sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav Selmi Neznanki. Veliki pozdrav za Vještice. E sad plavi u nastavku.